0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレイザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはcanadaplace.ca/portday をご覧ください。

0: 今日も始まる日曜朝のリラックスタイム、アロハマハロサンデー。お相手は
1: よし
0: ー。はい、そして夏子でよろしくお願いいたします。おはようございます。よしさん、
1: あ、
0: なんか今日ニヤニヤしてませんか？
1: 今日だけじゃないんだけどねいつもにやけてるって言われてるんだけど、
0: まあ、幸せそうですね。
1: 特別ちょっとアルバイト先で、
0: はいはい、
1: いろんな人と会うんですけど、
0: そうですね、
1: ちょっと私と目と目と会ったその日から目の前に現れてどうしようと思っててそれでニヤニヤニヤニヤしてたんですよ。
0: そうなんですか。
1: 一日ニヤニヤしてたんですけど、まあ、その人とはお客様ですので、正味10分ぐらいしか会ってないんですよね。
0: なるほど。でもそれでもずっと一日中ニコニコしてられるわけですね。
1: そう、
0: 例えば1週間経ってもまだニヤニヤ
1: できる。ニヤニヤしてます。
0: それは
1: もうイメージに出てくるよね。
0: なるほどね。
1: 何なんでしょう
0: それは分かります。
1: よく分かんないんだけど会った時からちょっと何かつながっていると思ってあなたはスピリチュアルのことやってるからよくわかるでしょ。
0: い
1: や、
0: 私は全然そういうなんかサイキックな能力はないから。
1: え、それサイキックなの？
0: それサイキックだと思いますよ。サイキックな能力だと思いますよ。
1: あ、そうなの？
0: うん、
1: まあ能力っていうか、
0: 感性っていうかね。
1: 犬でしょ。
0: 犬？
1: 犬が誰かのなんかなんていうのおやつ持ってたらキャーキャーキャーキャ
0: ーちょうだいちょうだいって
1: なんか匂うんですよそれと同じでなんか知らんけど、そのお客様を見た時に、なんか向こうもそんなにはにかにやにやにやしてるわけじゃないんだけど、なんか知らないけど
0: ピンときた
1: の。で向こうも感じてるのよ。
0: あ、それがわかるんですね。
1: なんか来たこの犬みたいな欲しそうな目で見てやがるみたいな
0: 日本人ですか？
1: いやいやいや、
0: あ、違うんですね。
1: 違うのよ。
0: この国の人でしょうかね。
1: いや違う。あ、そう、いや、そうだったね。
0: そうですか。
1: カードが、カードがこちらのカナダのカードだったが、
0: あ、じゃあカナダの別の場所、
1: ディベットカードだったのね。
0: それは
1: 支払いがね、
0: じゃあ、あ、そうなんだ、じゃあまた会えますね。
1: まあどこかでまた会うと思いますよ。
0: うん、
1: でも割と年配の方だったので、
0: あ、
1: どこかよくわからないけど、
0: 吉さんがピンとくる人はね、
1: あ、
0: 結構
1: 結構
0: 年配のご年配の方ですよね
1: 人のこと言えないよ。あなた人のこと言えませんよ。
0: いや、私は
1: そんなピンとくるのもあなた人のこと言えません
0: よ。いや、私はね本当に、ね、神様にお願いするときに年のことを言うの忘れたなと思ってね同じぐらいの年の人って言ってなかったと思ってね、残念に思ったぐらいですからね。
1: でもこういうのって割と、素直になれるよね。
0: まあそうですね、
1: 素直に気持ちを出してしまっちゃったんで、よくある話なんだけど私、
0: よしさんはね
1: よくある話、よくみたいなスピーチ見ててもなんかみたいな、目と目と会ったその日からみたいな人たちがよくあるんだけど、女性の、日本の女性の方って、壁が厚いよね。
0: あ、そうかもしれない
1: ね。なんか昔からそのうちのあれもフラに見ててもよくわかるじゃない、なかなか笑おうとしてくれないでしょ。
0: でもね、その人は笑ってるつもりなのかもしれませんよ。
1: あ、
0: ね、笑ってるつもりなんだけど、ビデオで見ると、ああ、私全然笑ってないっていうことが分かったりするんですよね。
1: ああ、そうよね。
0: うん。
1: なんか、ちょっと抑えてるよ。抑える気持ちがよくあるよね、あなたたち
0: は。ブレーキが。
1: うん。裏につながる。
0: そう。
1: だから私みたいに犬のように、すぐに喜ぶっていうことはないよね。
0: ねえ、
1: もう。一度考えてから笑うみたいな。
0: そう。開けっぴろげっていう感じじゃないですね。開けっぴろげじゃないな。
1: これをちょっとクラスで練習しましょう。
0: そうですね、こう表現ですね。
1: 表現、どういうふ
0: う
1: に喜べるか、喜び方が分かってないよね、あんまし。
0: 喜びの表現が分かってないかもしれない。
1: 表現の仕方が分かってない。
0: そうですね、これはちょっとやるべきですね。
1: だから毎日
0: やったら面白いかも。
1: 毎日あなたたち好きなね、自分の一番好きなショートケーキとか、 毎日食べればいいね。
0: 毎日食べる。いや食べなくてもなんか見てるだけでなんか美味しそうとかね、なりますよ。
1: でそういう時って割と素直に喜べるじゃない。
0: うん。でねこれあげるなんて言われたらね、そしたらいいのっていう感じになりますよね。
1: 作ってくれたとか、自分の一番好きなものを、おやつを作って誰かにもらったとか、店で買うよりも、なんか作ってもらった時とか。
0: そうですね。
1: まあ恋人に作ってもらった時とか。
0: そうですね。
1: めっちゃ喜ぶじゃない。
0: 喜びますね。なんてこんなことしてくれるなんてって嬉しいですね。
1: そうでしょ。
0: はい。
1: それが割と大事よね。
0: 大事ですね。
1: その喜んでもらおう、喜んでもらうという気持ちも大事。
0: そう。
1: でしょ。
0: 喜んでもらいたいなって思って何かをする気持ちも大切だし、それからもう喜んで本当に喜んでありがとうっていうあの小さなことでもね、 それを感謝するっていうのがなんか幸せにつながるっていう最近ビデオを吉さんに私送りましたよね。
1: 素晴らしい。いやこれね割とね重要な、フラで重要なことなのね。
0: そうですね。
1: この前もあのイベントがあったじゃない。
0: ありましたね。
1: 最近私たちよくあの一緒にいる
0: よ。お会いしますよね。
1: 毎日かのように。
0: そうだった。
1: 何なのそれ。ラジオもあるし、あのイベントも、
0: イベントもあるし、行き帰りのね、あの、電車の中でね。
1: そうそうそう。でこの前たまたまあのなっちゃんがソロで踊っていただいたんです。
0: そうですね、ソロでしたね。
1: でしょ。
0: はい。
1: まあこの前のひろこちゃんもソロで。
0: はい。
1: あなたたち二人すごかったやつよ。
0: そうですか。
1: 輝いていましたよ。
0: そうですか。
1: 素晴らしい演技でした。
0: ありがとうございます。
1: あのね、分かった。これ言えることはね、あなたたちをこの、その見ていただいてる女子ソロで踊ってる時の姿っていうのが、お客様に喜んでもらおうっていう力の方が、楽しさの方が、ちゃんと踊ろうというよりも、はるかに上を越してたのよ。
0: ああ、なるほど。
1: だからお客さんも、あのこう分かったんですよね。つながったの。だからお客さんもみんな嬉しそうにしてたじゃない。
0: 嬉しそうにしてくれましたね。
1: でしょ。
0: なんか近くに寄っていくとみんな、ああ来たみたいな感じで。
1: 来た
0: このテーブルに来たみたいな。そう、じっとで見る人もいるし、じっとなんか目を背けてじっとしてる人もいるしね。
1: そういうあなたの場合はテーブルだったからね。あなたよく一つ一つのテーブルにサービスに行ってたよね。
0: 一応行きましたね。
1: サービス場のように。
0: もうそれどうやって行けるのかなって、もう全然そう言われた時に真っ白になってしまって。でも、他の人たちの曲やってる間に、あの、カノホナのこと考えたりとかできないから、だからもう言われるまでね、もう考えない。
1: そうな
0: の。もうね、その時までもう、お任せっていう感じでね。
1: そう、あれ考えたりね、うまく踊ろうとかね、そう思ってくると、なかなか、サービスの心っていうの、サービスしようっていう笑顔が出てこない、ね。ただ踊るだけになっちゃうの。
0: そうですね。
1: だから割とね、あなたたち二人だけじゃないけど、他にも時々、
0: ソロ
1: とか、私と一緒に踊ったとか、っていう時に、なんか輝くのよね。
0: ね、見てなんか泣いたりね、涙する人がいたりね。
1: そうなんですよ。素晴らしい。
0: ね、すごいです
1: よね。この成長力は一体何なんだろう。人を泣かせるダンサーになってしまったの、あなたたちは。だからまずは自分だっていうことなんですよ。
0: そうですね。
1: 自分がこのサービスをしようという。
0: この間はね、
1: すべてはギブアロハなんです。
0: はい、もう最初はもう、ま、頭真っ白。それで、いや、どうしようって。だけど、まあ、もう今考えてもしょうがない。
1: はい。
0: もう、このままもうやりますっていう感じで、はい、お任せっていう感じで。でも一度確かに、舞台で一人で踊ったことあったので。
1: はい。
0: だから、
1: そうだね、
0: で、その時に、あっちに行ったり、こっちに行ったり、無理だよって最初は思ってたんだけれど、はい、あ、案外行けるっていうことが、そこで分かってたので、
1: はい、
0: だから今回も何回行けるかもしれないし、やってみましょうっていう感じでした。楽しかったです。
1: ああ、よかったね。まあ、これはすごく勉強になると思いますよ。
0: そうですね。本当に勉強になります。
1: ね、
0: 群舞で踊るよりも、 一人で踊ることはものすごい勉強になります。
1: 勉強になるよね。うん、そう、これは経験が必要ですよ。
0: そうですね。
1: そうするとやっぱりこれからの自信にもなるからね。
0: そうですね。
1: フラはどういうふうに喜んでもらうか。
0: うんうんうん。
1: 所詮はギブアロハなんですよ。最終的には。
0: そうですね。
1: ね。
0: ね、皆さんに喜んでいただく。
1: そう。
0: うん、アロハを分ける、シェアすること
1: ですね。シェアすることですよ。
0: そのためには自分がアロハでなければ、
1: ね。そうなんです。
0: はい。
1: あなたたちは自分がアロハになってたんですよ。
0: あ、そうですか。
1: はい。素晴らしい。
0: 嬉しいです。16年目にして。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それで、はい、あなたの、まあ学生の時に、なんかバンドやってるって言ってたでしょ。
0: ハワイアンバンドいたんですね。短大生の時にね。
1: すごいじゃない。
0: その時はね、女子大生ブームだったんですよね。その後女子高生ブーム、女子中学生ブームみたいな感じで、こう、みんな、日本のその、ブームの年代がだんだん若くなっていくんですけど、その時は女子大生ブームっていう時代だったんですよ。だから私たちが、もう、へったくそなバンドでも、私たちが演奏すると、ビアホールに呼んでくれたりとか、温泉宿に呼んでくれたりとか、
1: もう
0: あっちこっち、あっちこっちでね、もう本当に皆さんのお耳を怪我してきました。楽しかったですけど。
1: なんか今の我々に似てるじゃない。
0: そうですね。あちこちでね、呼ばれて。
1: そう。
0: そうです。
1: やっぱりライブっていいよね。
0: ライブいいですね。
1: 最近私のウクレレで、あなたたちが歌ってイベントをすることになりましたが、
0: はい、
1: 男性のウクレレで。
0: いいですね。
1: なかなかいいよね。
0: はい、よかったですよ。
1: あれなんかもう、一度聴いちゃうと患者さんじゃなくて。
0: 患者さん
1: 方針ホームですから、一応
0: はいはい、
1: レジデンスの人たちは。
0: レジデンスの方たち。
1: あれ、一日中、終わってから、やまびこのように頭に入ってるらしいよ。
0: ああ、すごい。
1: 車してみんな連れて行かれるじゃない、部屋の方にね。その時にアロハマオロで言ってるもん。
0: ああ、すごいね。
1: アロハ、アロと言いながら、部屋に帰ってるんですよ。
0: それは感動ですね。
1: 感動でしょ。
0: いいですよね。まあ、そうやって音楽が、ぐるぐるぐるぐる回るっていうのは結構いいことだと思うんですけど、
1: 結構いいことだよね。
0: その時に私たちが演奏していて、すごい今印象的に思い出した曲っていうのがあるんですけど、それを今日リクエストしてもいいでしょうか。
1: お、何人ぐらいでバンド組んでたの。
0: その時はね、10人いたんです。
1: あ、そんなにいたの。
0: だけど2つに分けて、5人5人のバンドにして、それで、で時々誰か出られないって言ったら、反対側のバンドの人が出てくれたりとかして。
1: それは音楽だけ、それともボーカルもい
0: るの。ボーカルありでしたよ。
1: さすが神奈川茅ヶ崎だったっけ。
0: 私は歌わないですよ。私はスチールギターだから。
1: 素晴らしいじゃん。今度スチールギターを持っていきましょう。
0: 持っていきますか。
1: は
0: あ、どこにあるんですか。
1: いや、わかんないけど出てくるでしょ。
0: でもね、この私が今リクエストしてる曲なんですけど、ビデオを見てると、普通のギターを横にして、
1: それで、
0: なんかバーでね、
1: そうなんです、
0: 音出してますね。
1: はい。
0: うん。見てるとね、キーボードに見えるみたいで。
1: そう。
0: ね、それで、よくね、後で演奏の後で人が来て、あなたのキーボード良かったねって言われて、これスチールギターなんですって言ってるんですけど、みんなが、いや、キーボードはどうのこうのって、何回もキーボードって言われました。
1: はい。
0: でも、まあ、ちょっとおことみたいですけどね。
1: そう。
0: 洋風ことみたいな。
1: そう。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあ、その曲を、
1: はい。
0: いいでしょうか。
1: うん。
0: はい。その曲はですね、ホノルル How Do You Do? フロントポーチピッキング。

0: ホノルルハウドユードゥフロントポーチピッキングでお届けしました。
1: よかった、
0: よかったでしょう。
1: やりたいわ、これ。特におじいちゃんばっかり集まってるバンドだったでしょ。
0: そうなんですよ。
1: 一緒にやりたいと思ったもん、
0: ね、私。楽しいですよね。この人たちの中にウクレレの人いなかったかもしれませんね。
1: ウクレレいなかったよね。
0: うん、だからヨシさん入れますよ。
1: え、アロハもあるだけしか知らないのにみたいな。
0: うん、でもそうですね、まあ多少はちょっとあれが増える、コードが増えるかもしれませんけどね。でもこの曲多分結構有名な曲だと思うので、
1: はい、
0: はい、
1: 今度
0: クラ
1: は
0: シックな曲ですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: 今度はバイオリンの中でもバンド組んで楽しもうっていうのもいいよね。
0: そうですね、
1: ね、
0: ね、楽器できる人いっぱいいるしね。
1: まあできなくてもやりだしたらできるようになるのよ。
0: あ、練習したらね。
1: 男性もすごいでしょ、私
0: す
1: た
0: ごい。
1: ち。4人ここに一緒に今、ウクレレ、アロハマをやってるけど、誰と一人でもできなかったんですよ。
0: そうですか。
1: まあできたけど、実際にウクレレとか、真剣にやった人はいなな かっ
0: かった
1: 。
0: た。でも
1: 私も
0: 今
1: 含め
0: は、
1: て。
0: でもみんなそうやって毎日毎日練習するようになって。
1: そう、イベントとかに出て、年齢とか違ってますよと言われ
0: 言
1: な
0: われ
1: がら
0: つ
1: も、
0: つ。
1: それがあったためにやるしかないということになって。
0: そうなんですね。すごいです ね。
1: あ、
0: 継続は力です。
1: 継続力でしょ。
0: はい。
1: よかったです
0: はい。
1: よ。ね。
0: ね、ぜひ、やりましょ
1: まあ話が全然違うけ
0: う。
1: ど、あなたなんか、
0: そうなんですよ。
1: セレブのなんか、
0: そうなんです
1: あなたセレブのなんかパーティーに出た？
0: よ。
1: この 前それちょっ
0: 結婚式
1: と
0: に、
1: 話聞いて、
0: ええ、
1: 結婚式に出た。
0: そうなんです。結婚式にね、呼ばれたんですよね。それでね、もう本当のところね、私はね、パーティー嫌い。行きたくないんですよ、そういうと ころ
1: 本
0: に。
1: 当にパーティーガールじゃないの、あれ
0: パーティーガールじゃない。
1: が。皮を
0: もう
1: むけば。
0: 一皮むけば。いやいや、本当
1: フ
0: に
1: ラを踊っ
0: ね。
1: たりなんかしたいんじゃないの、そこで。
0: いやね、本当に最初ね、ふざけてね、私、フラ踊りましょうか、みたいなふうに言ってたんですけど、
1: お、いいじゃないの。
0: ね、で、そしたら、可能なピリカイがいいなって思ってたんですよ。
1: おお。
0: でもね、本当にね、冗談で言っといてよかったと思いました。もう、すごい、もう素人さんいない、もう玄人ばっかりっていう感じでしたから。あんなところで踊るなんてもう恐れ多い、もう本当に恐れ多いと思いました。でも、私のパートナーの親戚で、ですごい限定的なパートナー、パーティーって聞いたんですけど、200人はいたんですね、この結婚式。
1: 私
0: で、
1: たちの勝利多いじゃない。
0: 大きいですよ。それでね、レセプションはね、披露宴だけかなって思ってたら、そしたら式もあったんです。それで式ってほら、牧師さんがいて、それで、お嫁さんとね、花婿さん、初めてのね、指輪の交換とかするじゃないですか。あとは、
1: ほうほうほう。
0: この人を、辞
1: はい
0: め
1: は
0: る
1: い。
0: 時もね、健やかなる時もって、
1: はいは
0: そういう、
1: いはい、時間ね。はい。
0: そう、それ以外に、花婿からの言葉、花嫁からの言葉って言って、こう、なんか、小さな本を取り出して、それを延々と読むんですよ、二人が。
1: そう。
0: で、読んでるうちに、両方ともなんかもう感極まって涙が出てきたりとかして、で、聞いてる方も、なんかちょっと歴史とかを、二人の歴史とかを知ってたら、したらなんか、ああ、っていう感じでね、なんかもう、私みたいな、あんまり感情のね、起伏の少ない人も、なんかちょっとうるっとしたりとかして、で、後でその、花婿のお父さんは私もよく知ってる人なんですけど、よく霊気もね、させてもらってる人なんですけど、どうだったって言ってきたんですよ。どうだったってもう、この涙どうしてくれるの？みたいな感じでね。みんな、でもみんな泣いてましたからね。みんな感動して泣いてましたから、
1: だって日本の結婚式でもそうじゃない。
0: まあ
1: みんな
0: ね。
1: 泣くでしょ。特になんかお父ちゃんが泣き出したら、お父ちゃんが泣き出したら全員泣くよね。
0: まあそうですね。そういう結婚式もありました
1: あるよ
0: ね。
1: ね。
0: 初めて会った時の印象とか、
1: は
0: それから二人でこう乗り越えてきたこととか、
1: い。はい。
0: あと、これ覚えてるかな？なんかこれすごく嬉しかったんだよね。こうやってしてくれたこととかね。それから、まあ、これからは、もっともっとね、二人で強くつながって、いろんな波を一緒に乗り越えていこうって、その人はね、プロのホッケー選手ですからね。
1: ほう、それでセレブの人たちがいっぱい来
0: そう
1: た
0: なん
1: の
0: です。だ
1: ね。
0: から、ホッケー選手もいっぱい来てましたしね。あとは、まあ、お父さんが不動産王ですからね、不動産関係の人もいっぱい来てましたしね。まあ、本当にもうキラキラした人たちがいっぱいいて、なんではこんなところに私がいるんでしょうっていう感じがしたんですけど。でも、すごくね、なんていうか、幸せな家族に、 本当に大切にされて育まれた人たちっていうのはこういう感じなんだなっていうのをすごい素直でね、それで本当に一生懸命で、それで自分のためだけじゃない、なんかもう天からの使命みたいな感じでやってるなっていうふうに思いました、
1: はい、素晴らしい経験じゃない？
0: そうですね、まあ、そのホッケーの彼は、うん、バートのお母さんのひ孫さんで、それでバートのお母さんが100歳の時にちょっと認知症になられて、
1: はい、
0: その時に毎週土曜日にご飯を作りに手伝ってって言ってね、彼はお金も払ってくれて、それで毎週土曜日にご飯を作りに行ってたんですね。で、お母さんはね、目も見えなかったんですよ。だから目も見えない、耳もあんまりよく聞こえなくて、で、うん、でも足腰は割とシャンとしていて、まあ、そのようなお母さんのその、
1: う
0: ん、嬉しそうなお話っていうのは、その NHL のひ孫さんの話っていうのもあったので、そこで知り合いだったんですけれども、本当にご本人に会うと本当に素直ないい子で、この人がNHL のね、もうすごいじゃないですか、バーンバーンってぶつかって、戦ったりね、
1: 国の競技ですから
0: ね、あんなことできるのかねって思うようなくらいに、すごくいい子なんですね。
1: へ、
0: はい、でもホッケー上手なので、
1: うん、
0: あちこちで用いられて、
1: はい、
0: はい、というそういうその式は、そのひいおばあさんであるバードのお母さんの家の本当徒歩3分圏内のところであったんですよ。だからね、すごいなんかこう、何なのこれはっていうね、すぐそこで あなたのひいおばあさんを見ていたのよねっていう話をしていたし、それからなんかたくさんの人たちが来て、彼ら の結婚をものすごく祝福していて、家族もみんなもう嬉しい嬉しい、本当こんな嬉しいことはないっていうね、そういう式だったんですよね。あれ、私が行かないようなところに行かせていただいたという感じがしましたうん、でも良かったですよ、それは。それは、
1: そのお母さんは、
0: お母さん
1: 何歳ぐらいの方だったの？
0: そのお母様はその時100歳だったんですよね。
1: わお。
0: そう、それで102歳で亡くなるんですけど、
1: うん、
0: そう、100歳から101歳ぐらいまでの間、私ずっと通っていたんです、そこのうちに。
1: あ、そう。
0: それで何を作っても美味しいわ美味しいわってよく食べていただいてくださってね、それでこれは何ってお豆腐とかを揚げたものとかを出したりとかすると、うん、これは美味しいわ、なんかチキンみたいだけど、これは何って言って、で豆腐の説明をすると、うーんって聞いてるんだけど、なんだかわからないけど美味しかったわみたいな感じでねまあすごいスイートなお母さんで、同じお話を何回もされるんだけれども、でもすごくお話の上手な方なので、何が好き、どんなことが大好きだった、楽しかったっていうことをよく、楽しい思い出をお話しされてましたね。
1: まあ認知症の方々の面倒を見るっていうのは一つの学びよね。
0: そうですね、すごくいろんな勉強になるなと思って、楽しませていただきました。
1: それでは、そのお母さんに送る曲ってある？
0: そうですね、
1: うん、
0: お母さんにね、送る曲はスナタムカウアーっていうね、これ多分インドの方だと思うんですけれど、もう本当にね、柔らかなね、素敵な声で、
1: はい、
0: 曲名はロングタイムさん。
1: ほう。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
2: それでは後半戦ですが、
3: はい、
2: なっちゃんの、
3: はい、ヒーリングコーナー。はい、今日はですね、ヨシさんがね、この間ホメオパシーについてちょっと聞いてもいいっていう風に。
2: そうなんですよ、私なぜかというと、はい、最近ちょっと YouTube って、今の YouTube ってなんかスピリチュアルのことをちょっと見ると、
3: はい、
2: いっぱいそれに関連して出てくる。
3: 出てきます。
2: 出てくるでしょ。
3: そうです。
2: それで一人のおっちゃんに当たったのね。
3: なるほどね。
2: そしたらその人がケイシー、何だったっけ、ケイシーさん、
3: はい、
2: ケイシーさんっていう、
3: エドガー・ケイシーですね。
2: エドガー・ケイシーさん、
3: はい。
2: で、前に、なんかなっちゃんからその人の話も時々聞いてたじゃない。
3: はい、そうでした。
2: そうでしょ。
3: はい。
2: それともう一つ、ホメオパシー、
3: はい、
2: これも聞いたことあったの、あなたからね。
3: あんまり言いませんでした。
2: あんまり言いなかったでしょ。
3: そう
2: で、私も聞き流して、なんなのこれは。テレパシーみんなこと言ってる、やっぱし、スピリチュアルになっちゃうわけわかんないかなと思って、全然聞いてもなんかなかったんだけど、たまたまそれ、この YouTube のおじさんが言ってる話を聞いてたら、
3: はい、
2: こんなにすごいことだったんだ、ホメオパシーって、
3: うん。そうなんですよ。
2: これをじゃあ詳しくなっちゃんから聞かなきゃ、真剣に今回は聞きますということで。前は全然。ほったらかして頭にも入ってなかったけど、
3: ホメオパシーどっから言ったらいいんだろうってぐらいに、なんかもう情報が多すぎて、で、私も専門家じゃないので、ただ受けてる患者の立場なので、だからちょっとね、どこまで私も分かってるかっていうのが分からないようなぐらいに奥が深い世界なんですけど、ホメオパシーっていうのは同種療法とか、あと同毒療法って言われるんですね。っていうのは、使われてるレメディーが植物だったり、ミネラルだったり動物だったりするんですけど、だけどその植物やミネラルや動物の波動を使うんですね。波動を転写して、で、小さな砂糖粒の周りにくっつけてるんです。
2: あ、そう。
3: そうで、そのレメディーもポーテンシーって言って、強いものから弱いものまであります。それでその取り方も、例えばそれを舌下でバッて取る場合もあるし、例えばウォッカで割って、それでそれを水で薄めて、で、何回か振るっていうのを、何回ってのも決まってるんですけどね。そうなんですよ。で、それでスプーンでね、取って舐めて、それで口の中の粘膜っていうところはものすごい吸収力があるんですね。そこに十分行き渡らせるっていう、そういう取り方もあるんですよ。
2: はい。
3: だから、なんかね、本当にね、なんか不思議な世界なんですよ。
2: これ自然療法なんでしょ？
3: 自然療法です。
2: その全て使っているものは自然の今、地球にあるものを使っているわけでしょ？
3: そうなんです。で、そのレメディーなんですけど、レメディーの種類、レメディーのその性質に似たものを、その人に似た性質のものを、処方するわけなんです。で、例えば、私は最初、こういうことも恥ずかしいんですけど、イカスミの、レメディが来たわけなんです。
2: へー。
3: イカスミは黒いですね。
2: はい。
3: で、イカスミのスパゲティは美味しいですよね。
2: はい。
3: はい。でもね、そのイカスミは、 どういう意味があるかっていうと、イカとかタコとか、あの危険が迫るともうバーって炭を吐いて逃げるでしょ、
2: はいはいはい、
3: だからそういう性質の人なんですよ。私もこうなんか何か人から攻撃されるって思って恐ろしかった時に、
2: はい、
3: もっとひどいことを言って逃げるみたいなそういうところがあったんですよ。でもまあ今はね、癒されて
2: 一発して逃げまくる
3: わけ、一発行って、はい、もうこう相手がショックを受けてる間に、相手が私に何も言う前にもう逃げるみたいな。
2: いい性格じゃないそれ、
3: ね、ひどくないですところがね、あのね、よくね、あのバートのね、奥さん、元奥さんね、の話を聞いてるとね、はい、あのね、似てるんですよ。すごいひどいこと言うんだけど、彼女はね、私なんかよりもずっと頭がいいから、だから言うことも高度で、どうやって言ったらバートの心をグッてえぐるかってよくわかってるのよね。で、バートはね、よくね、あのその彼女に何か会わなくちゃいけなくて会って帰ってくると、心をえぐられてすごいなんかしょんぼりして帰ってくるっていうかだからね、あ、同じなんだなって。だからバートはあのセピア系の人が好きなんだなっていうふうにね思ったわけなんですけど、まあもちろんセピアはそれだけじゃなくて他にもいろいろあるんですけど、まあそういう性質、そういう特色もあると。
2: そういう時のその自然、
3: そうなんです、レメディ、
2: それがそのイカスミで作ってる、
3: イカスミのエネルギーがサトウツブの周りについてるんですよ。
2: それを取るとその性格が治るわけ。
3: その性格がなんかそのうん、なんかこう私自身がそのイカスミのエネルギーにあのふわーんと包まれる感じなんです。なんかこうあの私それまでのイメージは、私がそのイカスミのエネルギーに凝り固まってて、はい、それでこうなんかまっすぐ伸びなくちゃいけないところをこう傾いてる感じですね。ところが傾いてなんかどっかあちこちが欠けてたりとか、そこに、あのイカスミのエネルギーが入ってきて包まれて、はい、ぬくもって、はい、それでふーっと傾いてたものがまっすぐになって欠けたところも埋まって、それで安定したっていう感じになる。それで感知っていうことになるんです。そのレメディーは感知っていう感じな。そういうようなね。だからね、あの人を見てると分かります。あ、あの人私の昔の頃に似てるみたいな感じのがね。
2: イカスミは大変
3: だ。イカスミ、あなたももうセピアねみたいなね、そういうのがね、ちょっと分かったりします。
2: いっぱいいるよね、そういう人。
3: いますか？
2: 知らないけど。
3: まあ、そんなこと、私は そんなにいっぱいは見なかったけれど。で、あの、まあ、それは同種療法って言えるんですけど、毒っていうのは、例えば、あの、ヒ素とか、
2: はい、
3: そういうものもあるんですよ。あと、あとはね、蛇の毒とかね、そういうものの、あの、エネルギーが、あの、砂糖粒の周りについてるってこともあるんです。でも、エネルギーだからもちろん毒ではないし、あの、それが、あの、体に入って、あの命に関わるってことはないんですけど、でも時々ホメオパシーを誰かがその非難するときに、あの人ホメオパシー取って死んだじゃんとかっていう人がね、そういうこともあるんですね。それはね、もちろんね、取り方にすごく注意しなくちゃいけなくって、
2: そういうのって、そのホメオパシーをする方っていうのはライセンスがいるの、
3: いります、
2: いるの、
3: いります。そうでなければ
2: 研究されてる方、要するに医者と同じような感じ、
3: お医者さんみたいに、あの学校があって、
2: あ、で学校なんだ。
3: そこで、はい、それでね、あのこのね、ホメオパシーって多分ね、ドイツ人が最初にハーネマンって人が始めたと思うんですけど、はい、発明したと思うんですけど、イギリスとかでは普通の西洋医学と同じように、いろいろなそのあの例えば会社であのベネフィットがありますね、はい、ホメオパシーもベネフィットの中に含まれます。
2: 入ってるんだ。
3: カナダはダメですね。日本もダメです。
2: あ、そう。
3: でもイギリスとか、あとヨーロッパの方の国で何カ国かあのホメオパシーを認めているっていうふうに言ってます。
2: じゃあカナダならバンクーバーでホメオパシーを受けたい場合はどこに行けばいいの？
3: ホメオパシーのお医者さんいらっしゃいますよ。
2: いるんだ。
3: でも補助がないってことです。保険が効かないっていうこと。
2: あ、でもそれは普通のドクターじゃなくて、
3: 普通のドクターじゃなくてホメオパシードクターなんですよね、
2: っていう方がいるわけなんだ、
3: いますね。
2: で、なっちゃんはそのホメオパシードクターなの？
3: ホメオパシードクターに会ったんですよ。お会いして、でその人は日本人の女性 で、
2: あ、そう。
3: で、その人がまだ学生の時、そのあのホメオパシーの ライセンスを取れそうっていう時の、その時の、まあ、実習というか、それで私、まあ、実験台のような。
2: へえ。じゃあ、その方は日本の方？
3: 日本の方です。
2: じゃあ、バンクーバーにいらっしゃる方？
3: 今ね、日本に帰っちゃったんですよ。
2: 帰っちゃったの？
3: ええー。だからね、もうバンクーバーのね、クライアントさんは新しく取らないって言ってるんですけど、うん、でも、
2: 日本。直接今、面、会わなくても。
3: ええー。電話でね。
2: 電話でできるんだ。
3: してるんです。だけどね、もう電話でもね、ずいぶんね、彼女はね、がんの患者さんができて、それで、すごくね、しんどかったんですよね。それで、っていうのはね、がんの患者さんは、もちろん普通の西洋医学のお医者さんにもかかってますから、だから、そこにも行くんだけれども、でもホメオパスとして、ホメオパシーの先生として、これはダメだよって、これはお医者さんに勧められてもやっちゃダメっていうことがあるんですね。でもね、やっぱり癌で怖いと思って、それでやっちゃダメだよっていうことをやっちゃったりするんですよ。そのお医者さんに勧められて。で、そうすると、ホメオパシーがキャンセルされちゃうんですよ。そのエネルギーなのでね、微妙なものでもあるので、ホメオパシーでいけないものっていうのは、取り立ての時にまだエネルギーが完全にこう定着してない時に取って、まずキャンセルされやすいものっていうのはペパーミント。ペパーミントすごい強いんですね。それからコーヒー。
2: コーヒー毎日飲んでますけど。
3: ね、コーヒーは、そのレメディを取ったら、1週間ぐらいは取らない方がいいっていうふうに言われます。それから生姜。生姜もね、私もチーズさん、そうなんですよね。生姜もね、すごく強い独特の働きをするので、なので、取り立ての時は特にダメっていうふうに言われてるんです。一週間ぐらい待って、それでもういいかなっていうところで、それでまた取り始めてっていうような、そういう、だからね、なんとなくね、ホメオパシーの先生の話を聞いてると、私たちみんなこう、体はソリッドでね、こう、あるけれども、はい、こう、実は、たくさんの細胞がプルプルプルプル震えてる存在なんですよ。はい、で、そこにエネルギーが入ってきて、こう、重そうに見えるけど、だけど、その実は細胞は常に動いて変化していて、はい、そこにエネルギーが入って変わるっていう、そういう印象なんです。
2: 細胞を動かしてくれるんだ。
3: 細胞から聞く。
2: そう、細胞から聞いてくる。
3: そういうイメージですね。
2: あ、素晴らしい。
3: そうなんです。初めて私がホメオパシーを取ったとき、そのセピアを取ったときに、働いてた事務所で、すごくね、注意深く人を見ている人がいたんですよ。女性ですけど、うん、若い女性で、うん。でね、いつもね、体調が悪いときね、隠してるんですけど、彼女がね、近寄ってきて、今日、ちょっと具合悪いんじゃないですかとかね、言い当てる人がいたんですね。でね、それほどね、こう、鋭く観測っていうか観察していた女性がいたんですけど、彼女は、私がホメオパシーのレメディー取ったらすぐに来て、何か変わりましたって聞いたんですね。それで、何がわかるのって言ったら、何かわからないけど、具合が悪いんでもなくて、でも何かが違いますとかって言ってね。
2: なつこさん、何かが違ってますよ
3: あとね、もう一人、フラシスターで、その時ね、いろいろね、あ、私たち変わりたいとか言って、いろんなことやってた人がいたんですけど、今もうその人日本に帰っちゃいましたけど、
2: はい、
3: 彼女にはね、言っていったんです。実は私、ホメオパシー取ろうと思うとかって言って。そしたら、あ、夏子さんが取ったら、それ見て私も取るとか、ちょっと様子見るとかって言って、まずはあなた取ってみたいなね、そういう感じだったんですね。で、取って、それで彼女も、あれって、なんか違うっていうふうに言いましたね。その人もちょっとエネルギーがなんか、
2: アンバランス。
3: なんかね、うん、微妙な人だったんですよ。なんか、そういうのを見ることもできるっていうか、何か感じる、すごい敏感な人だったんですけど、何かが違うって言って、本当なのって。あなたは私がホメオパシー取ったって知ってるからじゃないのって。いやー、それだけじゃないと思う。なんかが違うよっていうふうに。言っていましたね。だからまあそういう、でも私自身は全然わかんないんです。うん。でも、
2: まあ、エネルギーでわかるんだよね。
3: そうかもしれませんね。
2: 周りのね。
3: 周りのね。
2: あなたの走ってるエネルギーが違ってきてるんだよね。
3: 多分
2: ね。犬だと分かるんだよね。
3: あ、そう、動物は分かるかもしれない。
2: 動物分かるっていうよね。
3: ねえ。まあそうやって、それで、であの体に入ると最初にすごい深いところに行くんですって。それで、だんだんだんだん表に出てきて、でまず潜在意識とかそういうところも行くんですけど、そこから表に出てきて、それで最後に、あの、皮膚に出てきて、なんかこう、湿疹みたいな。で、それが出たら、出てそれが治ったらもう終わりです、みたいな。そういうようなね。でも、1年かかるんですよ。一粒飲んだものが、1年効くんですよ。キャンセルされなければね、その、ペパーミントとかコーヒーとかで。というね、面白い療法なんです。
2: なんか やってみたくなっちゃった、私。
3: ねえ。だけどね、あの、体のね、痛みが出たりします。でそういうのがね、全部、レメディを取った、あの、後のその反応なんですよ、体の。
2: 1年ぐらいはね。
3: 1年ぐらい
2: は。そう、1年で、そうなったらどうなの？
3: で、
2: あなたのように、なんか、穏やかに。
3: 穏やかに。そんなことないですよ。そんなことはありません。方
2: 向が差してくるん
3: で。いや、ヨシさんのあの、待ち受け我慢とは違いますけど。何のことやらですよね、すいません。
2: はい、
3: あの、なんていうか、ちょっと前、こういうことでイライラしてたなっていうことが、
2: うん、
3: それが今は。
2: ネガティブ的なところがなくなってくるってことね。
3: そう、もう今は人に炭吐いて逃げるのことはありま、なくなりましたし、あの、炭をも吐きますけど、だけど、あの、ちゃんと相手に、あの、吐いた後、はい、言い返しなさいよっていう感じで、あの、待ってるっていうかね、待てるっていうか、前はね、もう、わーってて、キャーって逃げちゃう。今ね、あの、カフェみたいなところで修行を受けていてね、そのまあ、あの、ベーカリーの一環でね、
2: はい、
3: で、もうね、ムカつくんですよ、お客さんに対して。もういろいろ出るんです、毒が。だけど、それを言って、向こうがなんか言い返しても、そう、だから何なのっていう感じで、あの、私あなたのこと分かるでしょっていうふうに言われても、知りませんとかね。彼はね、私を他の人と勘違いしてたんですけど、日本人が二人いるから。だけど、あの、申し訳ないけど私は知らないから。でもね、もう覚えましたから。あの、次からは、あなたにちゃんとあわあわの、あの、ミルクの飲み物あげますっていう感じでね。喧嘩みたいになるんですけど、ちゃんと最後にはなんか収まるっていうか、前はね、こういう話し合いとかできなかったっていうふうに思いますから、まあ、ホメオパシー面白いと思います。
2: うん、まあ、それはホメオパシー自分の、あの、ことだけじゃなくて、そういうなんか怪我とか、
3: はい。
2: あの、もう治るんだよね。
3: そうなんですよ。例えばね、
2: さっき言ってた癌だとかも、
3: 癌
2: も治った
3: っていう人もいますね。
2: いますよね。
3: うん。それから、痛みもエネルギーなので、
2: うん、
3: あの、痛みますね。
2: いますよね。
3: うん。それから、痛みもエネルギーなので、うん

0: そうなんだよって、こんな皮膚が開いてるじゃないかって言ってね、怒られた。違うの、最初は塞がってたの、これはエネルギーが出たから、だから多分すごい強い痛みのエネルギーだったから、それで破れたんだと思うって言ったら、バートは信じなかったんですけど、でも本当に塞がってたんですよ。だけど、エネルギーこうやって出たんだっていうのが、その塗り薬でね、分かりました。
1: 面白
0: いろんなね、ものがありますよ。体に負担をかけない、そういう療法っていうのが他にもいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、ホメオパシーはその一つですね。
1: ああ、そ
0: うん、
1: う。いや、私もちょっと、
0: 何かね、
1: 聞き流さないで、
0: 聞き流さないで。
1: 深掘りしてみます。最近、ヨシさん変わったわよね、みたいな。
0: そう、ホメオパシーを探すときは、お話をね、じーっとよく聞いてくれる人がいいですね。それで、この人は何のレメディのタイプかなっていうのを、
1: あ、ち
0: ち
1: ゃ
0: ゃ
1: ん
0: ん
1: と。
0: と見極める力のある人っていうのは、人の話をちゃんと聞く力のある人だと思います。そうなんですよね。だからね、ホメオパシーっていう人は、いいホメオパシスは、実は、ホメオパスの学校に行き始めて、最初のクラスに、その教室に一歩足を踏み入れた時から、もうこの人がいいホメオパスになるかならないかってのは決まってるって言うんですよ。ひどいと思いません？
1: ひどいよね。
0: 勉強しても、もともと素質なんだっていうことを言ってるんじゃないですか。で、それほど、人のことを、こう、人の話をじっくり聞こうっていう根気とかっていうのは、まあそんなに簡単に身につけられませんから、それから判断力とかそういうものもね、だから、でもまあ修行で、修行して良くなっていくと思うんですけどね。
1: そうよね。まあ、人のため、世のためと思えば良くなっていく
0: そう
1: ん
0: な
1: で
0: ん
1: し
0: で
1: ょ、
0: す
1: 多
0: よ。
1: 分ね。
0: そうなんです。人のためにね、お役に立ちたいと思って、勉強して実地を積んでいけばっていうふうに思うんですけどね。はい。
1: ありがとうござい ま
0: い
1: し
0: え、とんで
1: た。
0: もございま
1: じゃあ、ち
0: せん。
1: ょっと私も深掘りしてみます、これ。
0: そうですか。
1: まあ、これ出会いですから
0: そう
1: ね。
0: ですね。面白いと思いますよ。
1: ここで。
0: はい。一曲ね、リクエストさせてくださいね。以前も、リクエストして、この曲、お友達からすごく良かったっていうふうに言われたので、同じ、歌手の方でね、江崎敏子さんの曲で、夏夕空。

0: 夏夕空、としこ江崎さんでした。
1: ああ、いい曲です
0: ねえ、夏っ
1: ね。
0: ていう感じですよね。セ
1: こう
0: ミ
1: い
0: の声
1: う
0: も入っ
1: 音
0: たり
1: っ
0: し
1: てい
0: て。
1: うのもやっぱりヒーリングに入るよね。
0: ああ、音のね、ヒーリングもありますね。
1: 今
0: あ、
1: 度もまた。
0: そうだ、私もそれ、今度ぜひその話させてください。
1: それで
0: はい、
1: は、
0: この辺りで。日系祭り、コミュニティからのお知らせです
1: そうです
0: ね。
1: ね。お願いいたします。
0: 日系祭りがあります。前夜祭は9月4日の金曜日、午後3時から10時まで。で、メインフェスティバルは、9月の5日と6日の土日ですね。これはおそらくレバーデーウィーケンドじゃない
1: そう
0: でで しょう
1: す。
0: か。時間は朝の11時から、夜の7時まで。で、チケットのプライスについても、アドバンスオンラインチケットっていうのがありまして、それが、12ドルですね。プラス GST。で、ジェネラルアドミッション、ゲートで買うものは、15ドルで、まあ、3ドルプラスになっています。プラス GST ですね。で、フリーアドミッションの人っていうのは、お子さんと、それから、ユース、まあ、若い方、18歳未満ですかね。18歳未満の方、それから、シニアの方、
1: シニア。
0: 65歳以上の方。
1: イエ
0: イェーイなんですか？そうなんですね。場所は日系なんですよ。日
1: はい。はい、
0: 系
1: 日
0: セン
1: 系
0: ター
1: セン
0: で
1: ター
0: す
1: です。
0: ね。
1: はい。
0: そして、日系祭りのバイレレ出演。
1: はい。
0: 9月の5日土曜日、午後1時から20分間。
1: 覚えててくださいよ。私
0: どう
1: たち出
0: ぞ
1: ますよ。
0: よろしくお願いいたします。皆さんのね、応援を楽しみにお待ちしてま
1: 楽
0: す。
1: しみにしてください。それじゃあ、もう時間になっちゃいました
0: そう
1: よ。
0: ですか。
1: は
0: 今日も早かったです
1: あ、
0: ね。
1: 早かった。なんかもっと聞きたかったけど、
0: ね、なん
1: もうちょっと本
0: か、
1: 当は詳しく聞きたかったけど、
0: いや、
1: どういうも
0: 本当
1: の
0: に
1: で、
0: ね、な
1: 傷
0: か
1: した
0: な
1: 時
0: か、
1: はどういうレメリーがあるのかとか、いろいろ、
0: い
1: 本
0: ろい
1: 当は
0: ろ、
1: 長くなるんです、これ。
0: 本当にね、これはね、なかなか言い切れない
1: 言い切れ
0: っ
1: ない。
0: ていうところがありますけれど
1: だから
0: も。
1: もっと詳しく知りたい方は、
0: そうですね。
1: AI に聞いてください。
0: そうきたか。
1: 詳しく教えてくれると思います
0: それは
1: よ。
0: そうですね。
1: そう
0: AI
1: ね。
0: が。でも AI も、きっとホメオパスの先生に、ちゃんと探してくださいって言うと思います。
1: 本当や。
0: っていうのは、AI もその人の性格まで全部知り尽くしてるわけじゃないので、たくさんのデータは入ってるけれども、だからね、やっぱり AI でもわからないところっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに予想しています。
1: やっぱりこのお互いのこの人間のつながりが割とエネルギーがその AI には分からないところがあるかも
0: あ
1: し
0: り
1: れ
0: ま
1: な
0: す
1: い
0: よ
1: ね。
0: ね。時々 AI にね、聞かれます。なんか私のことどう思いますかみたいな。私のこのコメントとかどう思いますか、正直に教えてくださいとかね。 そういうふうに言われると、じゃあ正直に言いますみたいな感じで 書くんですけど。 ね、そん
1: そ
0: な
1: れで
0: 感じですね。
1: は時間になりましたので、
0: 今日も私たちのオリジナルソング、アロハマハロを聞きながらお別れ
1: お
0: で
1: 別れ
0: す。
1: で
0: 今
1: す。
0: 日もお聞きくださりありがとうご
1: あり
0: ざ
1: が
0: い
1: とうご
0: ま
1: ざ
0: し
1: いまし
0: た。素敵な日曜日であり
1: た。
0: ますように。アロハー。
1: マハロー。
0: Thank
1: Love
0: you. Thank
1: you.
0: you. アロハー。
1: あるあるアロ
0: あるあるア
1: ハ。
0: ロハー。